0: na wali yesu nejo kia nejo miura isho wale abaiki tata utunga maki inturiyo
1: Tiatua maiana tene enga muru rile nyurada Oisho yogo siligi
2: Sila kwa lagra la maasa ene medo ya garanga ya enaishu
1: Nekwa ni mwati ya tuwa marida
3: Enko robi lanka
0: Nwere mwa kiri lesho shibi noishi na inyanga Nwere mwa kiri lesho shibi noishi na revigashara ni olkipi
1: Ere maya Kio long ewiki Jumatatu wa merabe kijuma Sato mwonenka kenya

0: sata monari ndeba na kashindo rubolo montero majani pina bombo inti nara na ipshana kaji Samson Olege wang keyeu na kibonga lariko kile kaunti ya Samburu ha kuna bobe yetu mkuli hariko kile maha shome na kaunti gira ikili kwa nserekali pehala nkasara nano torupara kuu lena kaunti ya Samburu pe ngur lobisani lesariani ni armetu wata suamenye to nguti olongi natu lusoitie orkili kwa yele lor governor lor kejua ando Joseph Olelengo la nenye ularo ni lenka jema jonchare etu na abito ki hapu hemruwa helare sero tangara ki neto netorote lariko lena kaunti ya Samburu ni asintu mwuriti na hapa shanti na kaunti ure na kijanija nitajono lele ngunchere mebu lariko kile maha oru lariko le kaunti ya Samburu kaya kenyoko leng hayo ngurionko ito inatumieki ya walata netumieki na asia sepata tolo penyina kaunti ya Samburu lomon kolo ibalu nyora governor hi lorge juado Joseph Olelengo
1: na ina omoni lariko loa Sampur kigirango lapo nguwena na Maasai aitashiri nebontai kake kita duajo ilabuwa siasa nejinge waro ngolina tumo niki nteru nadola jigiraranta ya waro mate niki lola juki joshi ora nka jina arita nope nimeti ole meo rita itu yoku ponua arita linyi kake kite jo kita laikino teniki imu meji kiru yoka ito kirikintai angurinchoto nabo nikiahenga ishoto kiyo nikiyo mwone ntai ore roseno banji tengoloro nagiralu ngana linyaye ma encho yoku mata erubata inyi apo nuwa itashewa ntai buirata sentai anguru esipata inyi ore peyolotu siasa nilo tungani nguru olori kwa yu
0: lomon oibalunye wara gavanai Olelengum egela na ke hilarikoni haikilikwan lobe nye na kaunti ya Samburu neso lake na alariko lena kaunti peibonga ya kuna bong hedi muna ajo wele mangati lenka juar maasai na keshubakino ya oro lomon kulo rejore tonkolongi na atulusoitie nilepua holosho le maate nkara kina busho na shomodo kwa ya gireibonga nilio yu ajo chagira abudo kwa
1: ya etamio kidu hiti nkara yenkiri ya mari yanka jama ure diti nkara ki nkilepu norona gira nka janga ilepu na arhulio grado yu ure lelo grado yu shio grado pore eoro ang nedu pore enchalanang nedu pore ultilobo lemi kiata nime musido ninye nikinto kiata ay dakino aomoni ntaya jeme kindakino ore mpake ni uweji neto ni ngolto ilolang nilepu yankar naang nini ngoidi yoro unkuli uweji tin kake teniki ntoki adai ahi dakino nedoyo ulto ilolang nedoyo esipatang nedoyo yungolonang nilepu irumangatilang neko miki oro
0: lomon oshomo doko ya hegire ibalunyeri narishawar gavana ile kaunti urke juado Joseph Olelengo tenkara kina busho olosho lema neso laki lopeny kaunti ya Samburu ibali yorubungei lemurubungei naroku wes Gabriel Oletongo ya joke kwa ikili kwa nishore orminesa ikipchumba murkomen tenkara ki unkishu ya kaunti ya Samburu na atanguro olobisa nilor polisi ni armetu watam olomoni ya lebalunye urubungei yo Oletongo ya ilimu ajore nkolonge Jumatano tena wiki na kibuya ikili kwa nishore orminesa na kishore la riko ya kaunti ya Samburu erishare makio onpepo luku ya ikili kwa nishore sininji la riko ni ilimu na ajoke ya testipata katukula ekaisho nkorokyo lomonte mkuton sa nabo ndiba kaji Samson Olegewa
2: lolo lomonte ndorobu tamayan FM
3: mayan
2: ingdesheni naritotolo shulema etashoma lenyora Sambur oichamus lambaringo esula tele kipia nenyora kajado nete jenga yenaro
3: eremaya
2: ashamu iye oitabeke yuokine maile pate nebo
3: mayan FM.